0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Banting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atoang 5-minute program. Ano yan po kining atong tulumanon? Hatod kini ka nato sa mayang kamabuton sa SED Marketing, ang tighimo sa atoang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang. Doon na kita itulog ang mga kapsul na mga igalang isun nga ngayon ninyong pag-timanan. Ang ato ang SED Panyawan Plus. Mokini ang atong kapsula nga doon na igahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Doon na po kita yung SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga doon na igahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang atong SED Gogon Herbal Capsule. Ang naginusaran na itong klase sa kapsula igsuon nga makita na ito sa mga market. Nga adunay gahom sa Kogon plant. Aduna pud kini siya banaba ug aduna pud kini siya ginatawag nato nga kining tuang panyawan. Ug usab nga higala igsuon kining atong kape nga tinuod gayon nga makatabang sa atong lawas kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Nindot kini siya nga klase nga kape igsuon no nga mutabang gyud sa atong pagpahimsog sa atong enerhiya, pagpakusog sa atong immune system. Gumikan kay nagaangkon kini og duha ka mga importanteng sangkap nga gisagol para makatabang no kining atong panyawan og usab kining atong mangosteen. Ang pagkakombinasyon ni ini nga mga klase sa mga sangkap mga igalay igsuon maghatag kanimo og insaktong kapait og insakto usab nga katamis no. Dili bitaw kanang sobra katamis kaayo. Mo nang nindot kaayo mga igalay igsuon ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaigsoon ang sab na ito, nga doon ay mga problema pa sila mga kaunuran, kanutahan, mga panuhot, mga sakit-sakit sa panit, mga katul-katul sa panit, mga igalang igsoon. At doon na kita ay SED Liniment Oil. Maukani ang klase sa panghaplas igsoon nga nagaangkon og init og kahalang nga imogayon nga pangitaon nga munang ginaingon mga igalang igsoon bisang pagpanuhot tang-tang no. Sa mga kaigsoonan na ito, di akaroon nga napay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang panyawan nga tanom mga higalang isuon ha, naka makahatag kini og tabang sa atong lawas no, makahatag og pag-alibyo sa mga balatian. And of course kung pananglitan hisgutan nato ang mga klase-klaseng mga problema sa lawas ha, nindot kayo ang mga ikatabang sa ato ang produktong herbal sa SED Marketing. Bueno karong adlaw mga higalang isuon atong paghisgutan kining ginatawag natong chronic gastritis. Ang chronic gastritis mga igalang igsoon, sa kaning kakondisyon diin ang lining sa atong mga tiyan na daot na sa kadugayang panahon. Kasagara tungod kini sa infeksyon sa ginahatag sa ginatawag nga bakterya nga H. pylori. Ang chronic gastritis dili kasagaran nga hinungdan ini ang indigestion o kasakit, apan ang grabe nga pagkadaot nga mamahimong resulta sa anemia tungod sa kakulangon nato sa vitamina B12. Ang chronic gastritis mga igalang igsuon, common kini siya nga makaigo no sa mga kaigsuon na nato, labi na katong mga mahiligon nga magpalapas bitaw sa pagkaon. Kana bitaw nga dili kay mukaon mga igalang igsuon. Ang usa sa mga hinungdan ini mga igalang igsuon no kaning atong pag-consume og alcohol. Ang inflammation sa gastritis mga igalang igsuon, kasagara ang mga resulta niini infection kini sama sa mga bacterium nga nagakos og stomach ulcer or kining ginatawag nato nga pag-angkon og mga buslot sa atong mga tinai. Hinungdan nga makaangkon kita og sulabihan nga mga pagkasakit sa atong lawas or kining atong tiyan. Ang usa sa mga gikaingon nga makakos og gastritis mga igalang igsuon kaning sobrang pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon no. Aron malikayan ang gastritis mga igalang igsuon, mag-inom kita sa atoang SED Panyawan Plus, ang kapsula nga dunay gahom sa panyawan nga tanom. Aduna kini siya mangosteen ug usab aduna pud kini siya luyang dilaw. Nindot kayong pagkakombinasyon nini kay mutabang kini siya sa pagpahimsog sa atong mga tiyan. And of course, aside from that mga igalang igsuon, always good kita nga mag-amping no, likayan ang sobrang pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug usab mga igalang igsuon ang pagpalapas sa pagkaon or kaning pagpapasar-pasar sa kaon. Basta adunay mga problema sa kalawasan mga igalang igsuon, timan ikanunay nga adunay mga produktong herbal ang SED Marketing nga tinuod gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan.

0: May higala at ang iyang naghinapos ng sumpay ni atong sugilanong ng naguluhan. Nagkagamay kong kalibutan. Dalit sa SED Marketing Incorporated.
1: I see your smile in every little thing we used to share. The memory of you is everything.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa SED Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-SED Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Imo magundang gihubo imong bisti.
1: Dili pa ni mao ni apa.
0: Oy. Gitang-tang lang imo-imong pantaptoy.
1: O si pantaptoy?
0: Panaptong gitabon sa ihim.
1: Ni apagid ko.
0: Hala. Imong gihubo imong pantaptoy.
1: Si pantaplat?
0: Panaptong gitabon sa ihim. Pagyod.
1: Karun ko. Unsa na may imong nakita?
0: Kita kog bukig nga hait kay tumoy. Murag Mount Talinis sa Valencia Negros Oriental.
1: Unsa pa ko?
0: Kita kog bao. Nga nagkub. Ugdo ug murag isdang bunguton.
1: Ania, iitsa ko si mong naong kining akong tibak.
0: Sus, mipilit sa kong naong. Humot nga ba-ubaho.
1: Mamatay ka suya ang uban, diha.

0: Isan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Kalawasag unsa ba?
2: Napaloka.
1: Oh, di kay sige paghimantay dyan sa iyong silingan. Oh, dili kay imong gabantayan rang lihok sa imong silingan. Mura ra ba kagi swilduhan, ana? Wa ra ba? Diba? Oh, muna siya nga pag-avail mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation.
3: On. Tag-sulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music, Ray Arellano. Recording technician, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing.
4: Kininga drama, gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
0: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement, nakoy synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
0: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Sa

may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisang sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanong.

0: ating balita. Lunes, tungod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsan Huwebes, bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News. Nakit na usab nga monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa balitang lokal, mga tulungaan sa Zamboanga del Sur, aduna na internet connection pinaagi sa programa sa DICT.
1: Cyst extraction o operation tuli na pahimuslan sa mga IAs o mga dependents.
3: Uluan sa balitang regional, 22 anyos nga driver sa motorsiklo patay human masangit sa wire samtang gamaneho.
1: Suspect sa bypass operation nga nangilog og pusil nakaikyas usa ka pulis patay og usa samdan.
3: Uluan sa balitang nasyonal, DepDev suportado ang sugyot nga kunhuran ang buhis sa mga low income og middle class.
1: Kaufman may resign na isip legal counsel ni kanhing FPRRD.
3: Uluan sa balitang international, ceasefire sa US ug Iran nagpabilin paghihapon bisan adunay pag-atake sa Strait of Hormuz.
1: WHO gitutukan ang mga pasaherong sakay sa eroplano gikan sa St. Helena gumikan sa hantavirus death case.
3: Uluan sa balitang negosyo, presyo sa diesel posibleng muubos og 6 ngadto 8 sunod semana.
1: Uluan sa balitang sports, Manny Pacquiao pangunahan ang paglusad sa PRO Conpro Pickleball League sa Pilipinas.
3: Uluan sa kaimsog sa panlawas, DOH mihatag og pagpaklaro nga wala pay kaso sa hantavirus sa Pilipinas.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, talagsaong mental disorder diin ang pasyente nagtuong kabanay niini ang mga baka.
3: Uluan sa balitang showbiz, Westlife gitakdang magpahigayon og concert sa Pilipinas.
1: Ug ato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazana. Ang BBC Bagting Balita alas 7 katulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw ang DICT province-wide launch of free Wi-Fi in Zamboanga del Sur. Nga gipangunahan nila Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan, Regional Development Assistant Secretary Attorney Christian Mark Guengkangko, Special Concerns DICT 9, Regional Director Cheryl C. Ortega, Assistant Regional Director Engineer Jacob Muhammad, ug uban pang mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal. Ang mga kalihukan nga gitambungan sa mga magtutudlo nga nagikan sa tibok Zamboanga del Sur isip mga benepisyaryo sa maong programa. Ang programang Free Wi-Fi for All sa DICT dakuntabang sa matagtulungan aron adunay bastanteng internet connection nga magamit dili lamang sa mga DepEd personnel apan lakip na sa tinun-an nga anaa sa mga hilit nga dapit nga naglisod sa signal o data connection.
1: Dugang detalye sa balitang lokal, dako ang pagpasalamat sa mga miyembro sa Irrigators Association ngadto sa kadumalahan sa National Irrigation Administration (KONIA). Pinagi ni Regional Manager June Nathaniel Plaza, human sila nakapahimulos. Lakip na ang ilahang mga dependents atol sa gipahigayong medical mission sa NIA kagahapong adlaw. Nasairan nga ubay-ubay ang mga mag-uuma o dependents nga nakapahimulos sa cyst removal, general check-up, random sugar test, dental o operation tuli, isip tinuig nga kalihukan sa buhatan sa NIA. Ang mga inisyatiba na himo sa pagbanguna ni NIA 9 Regional Manager Engineer June Nathaniel Plaza, uban sa mga volunteer sponsor ng mga doktor gikan sa private o public stakeholders na nipakita og dakong suporta aron mahimong malampuson ang kalihukan. Kay baluan nga ang nasangpit nga aktibidad alang sa mga IAs, mga dependents o walk-in ng mga pasyente nga gituyo sa pagpahigayon aron mahatagan o kahigayunan ang mga mag-uuma nga maka-avail sa libreng operasyon o tambal nga walay bisan piso nga galastuhan gumikan. Kay gigahinan man kini og igong pundo ni Engineer Plaza, isip niyahang tinuig nga panaad ngadto sa mga mag-uuma.
0: BBC Balitang Regional.
3: Patayang sa ka-22 anyos nga driver sa motorsiklo human nalagpot og naigo ngadto sa concrete barrier kilid sa dalan tungod sa pagkasangit sa kable sa usa ka internet provider baguhay lang dito sa Barangay Santa Lucia, Astoria, Cebu. Ang biktima na ilang nga si Christian Swansing, 22 anyos, taga Barangay Tubig Manok, sa Naisgutang Lungsod. Una ni ini usa ka driver sa wing van nga si Felix Herlardes Estamada, 40 anyos, nga taga Barangay Dumlog, Toledo, nga ang gidakop sa kapulisan sa lungsod sa Astorias. Hinungdan sa pag-ubos sa kable sa internet dihang masangit sa wing van ang iyang gimaneho. Og usab, hinungdan nga nasangit ang biktimang si Swansing og nalagpot sa daplin sa dalan. Gisulayan pa kini og dala sa tambalanan apang gideklara kining dead on arrival.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, dead on arrival sa hospital si Police Staff Sergeant Sarito Hipolia, 38 anyos, miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit kung PDU sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Uman mapusilan sa gipahigayon nga bypass operation sa nakalabay ng adlaw sa sitio Kayutan, Barangay Cagniog, Surigao City. Nagpahigayon og operasyon ang PDU aron dakpon ang usa ka suspect nga gilang si Ronron Maturan og nasairan nga napusasan ang suspect sa dihang kalit nining giilog ang service firearm ni Hipolia o gipusil sa tiyan nga bahin nga mahinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Sa pag-ikya sa suspect, napusilan usam nini ang usap akapulis nga si patrolman John Paul Les Moras nga nakaroon nagpaalim sa balay tambalanan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balita Nasional.
3: Suportado sa Department of Economy Planning and Development ang sugyot nga kunhuran ang income tax para sa mga low income o middle class nga Pilipino. Taliwala sa pag-usbaw sa presyo sa mga palaliton nga gipasamo sa crisis sa fuel sa Middle East. Sigon pa ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatawang kini aron makuha ang take home pay sa mga mamumuo kung mamumuo ug mokusog sa ilang purchasing power. Apil sa mga sugyot ang pagpataas sa tax exemption gikan sa 250,000 hangtod 400,000 o pagtaas sa tax-free bonuses gikan sa 990,000 hangtod 150,000 sa ilawom sa Senate Bill 56 nga gihatag sa Senator Sherwin Gatchalian. Bisan pa, nagpasidaan si Balisacan na kinahanglan una nga siguruhon ang gobyerno kung asa kini makuha og pondo para sa mga importanteng proyekto sama sa mga eskwelahan, ospital og infrastruktura kung diin koleksyon sa buhis mukunhod. Gihatagan niini og igong gibugaton nga samtang ang pagkunod sa buhis makatabang sa mga lungsuranon. Kung mahimo usab kini makaapekto sa abilidad sa gobyerno sa pagpundo sa mga serbisyo publiko kung walay alternatibong tinubdan sa kita. Mahinungdan nun nga mangita og alternatibong tinubdan sa kita sa dili pa ipatuman ang kaylap nga pagkunod sa buhis aron dili maapektuhan ang mga konsektor sa gituyo niining tabangan ug aron dili usab maapektuhan ang mga serbisyo sa gobyerno.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, may resign si Attorney Nicholas Kaufman isip led defense counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court on ICC. Human natapos ang iyang usa ka tuig nga kontrata niadtong Marso 31, 2026. Sa pag-resign ni Kaufman sa ICC nga gipitsahan og Mayo 8, iyang gingon nga siya og si Duterte nagkasabot nga tapuson ang ilang propesyonal nga kalambigitan. Ikataho nga ang kanhi presidente mipili usab og bagong abogado aron modumala sa iyang depensa sa nagpadayon nga kaso nga crime against humanity na may kalabutan sa kontrobersyal nga war on drugs sa iyang administration. Nakikinabi na usab si Kaufman sa bagong legal counsel ni Duterte og iyang ipasalig nga iyang kuhaon dayon ang kaso. Lakip na ang pag-atubang sa sunod nga husay sa ICC. Nagikatakda karong Mayo 27, 2026. Gipasalig ni Kaufman nga ang mupuli nga legal counsel sa kani presidente adunay igong kasinatian sa ICC aron ang pag-uswag sa kaso ni Duterte dili maapektuhan o malangan. Dungan sa pag-resign ni Kaufman, formal kining nangayo og pagtugot ikan sa ICC nga mo-withdraw isip abogado subay sa proseso og regulasyon sa korte. Gawas nini ang tanang impormasyon nga may kalabutan sa kaso sa kanhi presidente magpabiling confidential bisan na human na ang professional nga relasyon ni Kaufman og sa iyang kliyente. Hangtod karon wala pay gipagawas nga pamahayag ang kampo ni Duterte bahin sa identidad sa bag-o nilang led defense counsel.
2: BBC Martin Balita.

0: US President Donald Trump nga nagpabilin paghihapon ang ceasefire tali nila sa Iran. Bisan pa man og nakabaton og pinagbanayloay nga pagbomba ang duha ka habing sa Strait of Hormuz, giakusahan si sa top military sa Iran nga gitarget sa US ang ilang Iranian oil tanker o pipila ka mga barko nga nagsingabot sa Strait of Hormuz. Gawas niini, mihimo usab ang US og aerial attack sa pipila ka mga coastal areas sa lugar. Depensa usab sa US, mibalos lamang sila human sa ilang iatake nga ilang navy guided missiles destroyers sa Strait. Gibot siyag usab ni Trump nga daghang damyos ang ilang naangkon sa pag-atake sa gipaniguro nga anaa sa pagyapon sa ceasefire deal.
1: Tapos ang detalye sa balitang abroad, gitutukan sa World Health Organization kon WHO ang mga pasaherong sakay sa eroplano gikan sa St. Helena paingon sa Johannesburg human malambigit sa insidente na may kalabutan sa pagkamatay sa usa ka cruise ship passenger tungod sa hantavirus. Sumala pa sa report ang AirLink nga flight na nakabase sa South Africa, dunay 82 ka pasahero o gunom ka crew niadtong Abril 25. Lakip sa mga pasahero ang usa ka Dutch nga babae ug ang asawa usab ang namatay tungod sa susamang virus. Ug giingon sa WHO nga misamot ang iyahang kondisyon samtang nagbiyahe paingon sa Johannesburg. Nauna nga nilanding ang mga pasahero sa St. Helena niadtong Abril 24 human nakasinati og sintomas sa gastrointestinal. Aban pagabot sa ospital sa Johannesburg, namatay ang biktima og nakumpirma nga positibo sa hantavirus. Dugang paninigi pay mangnuan sa mga otoridad sa South Africa ang airline nga bisuhan ang tanang pasahero aron makigalayon gilayon sa ilang health department, samtang giimbestigan pa ang posibleng transmission sa cruise ship nga naadol sa Cape Verde. Sa kasamtangan, daing German passenger usab ang namatay og sumala sa WHO. Sa pagkakaron, adunay pito ka kumpirmado sa posibleng kaso na may kalabutan sa maong insidente.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
0: Sa balitang negosyo, posibleng adunay dakong pag-ubos sa presyo sa diesel sa sunod simana. Kinigibase sa resulta sa upat ka adlaw nga pamatay gon ang pangkalibutan ng merkado sa lana. Sa initial nga forecast, posibleng adunay rollback nga sa 6 pesos ngadto sa 8 pesos kada litro sa diesel. Sa laing bahin, ang presyo sa gasolina lagmit musaka og peso ngadto sa 4 pesos kada litro. Kainom duman nga ang gipatumang adjustment ni atong Martes, Mayo 6, ang gasolina misaka og 2.21 pesos samtang ang diesel misaka og 2.66 pesos samtang ang kerosene lamang ang ningubos. Ang presyo nga nikabat og 3.53 pesos apan sa pagkakaron dili pa klaro ang pagsaka sa presyo sa kerosene. Balitang negosyo nato ang AB Gadgets pagadian nangita ba kamo og barato nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug uban pa. Good news kay ang AB Gadgets na ipautang nga cellphone dala lamang kamo og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. So unsa pa man yung gihulat adto na kamo sa AB Gadgets pagadian, aduna sila yung mga nagkadaiyang branches. Ang AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Pangunahan ni Manny Pacquiao ang paglusad sa usa ka bag-ong professional sports league sa nasud gumikan sa paspas nga nag-viral nga dula sa pickleball. Pagtawgon og Maharlika Pilipinas Pickleball Tour o MPPT ang liga nga gilaumang ilusad karong tuiga sa higayon nga tugutan sa Games and Amusement Board kun GAB isip usa ka professional competition. Matud pa ni Pacquiao, tumong sa liga nga mahatagan og mas dako nga oportunidad kalidad ang mga atletang Pilipino aron mapakita ang ilang talento o makahatag og dungog sa ilang tagsa-tagsa ka syudad o probinsya. Gisulti usab sa boxing icon nga bisan og bag-o pa lang ang pickleball sa Pilipinas. Dali kining mailhan tungod kay daghan na og maayong mga magdudula sa nasud. Ang MPPT adunay 8 ka team gikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ipahigayon ang mga dula matag weekend na lamang. Ug adunay dili muminos sa 5 million prize pool para sa inaugural season. Ang mga balita atod kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bacamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas. Ato kamo sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Una sila ilang branches sama sa Dumalinaw, Aurora, ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa laing bahin, gipaklaro sa Department of Health nga wala pa'y natala nga kaso nga hantavirus din sa Pilipinas taliwala sa mga report nga dunay pipila ka kaso sa Andes virus. Usa ka matang sa hantavirus nga nagtala sa mga pasahero sa MV Hondios nga naglawig gikan sa Argentina padulong sa mga isla sa South Atlantic. Sumala sa World Health Organization, ubos gihapon ang global risk niini hangtod karon. Gipasalig usab sa DOH nga luwas ang 38 ka Filipino crew members nga anaa sa maong barko nga og padayon nga gibantayan sa Bureau of Quarantine ang mga borders sa nasud aron malikayan ang posibleng pagsulod sa virus.
1: Ang maong balita hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Obay-Obay Building Lumbia Pagadian City. Aron na sila yung mga espesyalista ang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay. Give now some si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalie. Ang Camp Health Multi-Specialty ma-contact sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba? Bagting by 17. And yes. Of course, mga kabagting o kabalkada, nasayod ka ba nga adunay lima kakatalag sa ong klase sa makuyaw o makapabalakang sakit sa pangisip sa tibuok kalibutan? Sa kanyang mga sakita. About ni sa mga mental disorder, sa maong mga pinasahi o makapakurat nga mental disorder, usa niini ang boantrophy. Oh, boantrophy nga nagtunga sila mga baka. Tanang nilihukan o batasan sa baka ilang buhaton. Lawan man tayo ni. Nasayod ka ba nga ang mga dunay sakit sa utok nga mga boantrophy? Dunay kon kanunay mapalgan sa sibsibanan sa mga baka kon mawala kini sa ilang panimalay. Makapahadlok sa matungnang pamilya kon dunay kabanay nga makabaton sa mga sakit. Gumikan kay magkamang kini aron sunon ang nilakwan sa baka. Kuyawa dining boantrophy, no? Boantrophy. Mag-usap-usap og sagbot og magsunod-sunod sa mga baka. Wala pa man siguro ni Sato.
0: Na kay Kaila.
1: Feeling ni ini nga mga klase sa pasyente nga ilang kabanay ang mga baka. Kuyawan. Nasayod ka ba nga ang mga taong nakabaton og sakit nga boantrophy? Dili makamatikod nga nagsuon-suon na sa mataglihok sa baka. Hinungdan nga ang pagtuon sa mga eksperto sa maong talagsaong mental disorder na konektar sa nasinatiang damgo o hipnotismo. Nasayod ka ba nga mas na-interest pa ang mga eksperto sa uban sa pagtuo nga ang boantrophy maoy gihulagway sa Biblia nga diin si Haring Nebuchadnezzar giabog gikan sa katawhan og mikaon na og mga kumpay o sagbot sama sa baka nga nasa Daniel 4:33. Nasayod ka ba nga kining maong mga pasyente andam musungag sa ilang ikahibalag sa pagtuong duna sila'y sungay sama sa baka. Busa sa mga mahiligon mukaon og utanon ayaw ka balaka kay dili ka makonsiderar nga baka. Vegetarian lang gyud ta. Ang tinubdan ini ang online.csp.edu/blog, Psychology 5 Rare Mental Disorders. Ang mga balita tuloy na ito sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita!